Wonder how they have

chapters we should burn. ეს არის რადიო უცნობი.

shock shock I don't know what the guy did it I'm an ego

Oops.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა. ლიდერ კრედიტის ავტოს ესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გზაურე, ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზაურებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
0: რადიო უცნობი. პირველი არხი წარმოგიდგენთ. მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი შოუ. პროექტი, რომელმაც ახალი სატელევიზიო ეპოქა შექმნა. ბრიტანეთის, ამერიკისა და ევროპის ტელეაკადემიების, ბაფტა და ემის მრავალგზის გამარჯვებული ლეგენდარული გეიმ შოუ. 1 მარტიდან ყოველ კვირას.
3: შეგვიძლია
0: 22 საათზე.
3: კარგად მივდივართ.
0: შენ შეგიძლია მოიგო 100,000. შენი ინტელექტი, შენი სიმდიდრეა.
4: გერმანული კომპანია 020 ეპოს გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ვაძლევთ შესაძლებლობას, განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არამარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577 19 16 20, ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.ge. 020 ეპოს გეორგია გელოდება თქვენ.
5: ბაუერი გთავაზობთ ალუმინის პროფილებს, ჩრდილოვან პროფილს, განათების ხაზებს, ჩრდილოვან პლინტუსებს და კარნიზის ელექტროსისტემებს. ბაუერი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568 868 868.
0: რადიო უცნობი.
6: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის, ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: რადიო უცნობი.
2: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს. შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზირი ნომერი 9. ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას.
3: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 24 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
3: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1. თმის გადანერგვის კლინიკა Hairline International გთავაზობთ როგორც თმის სვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 557 300 030. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.
0: Pilates
3: Tbilisi, შენი საუკეთესო გადაწყვეტილება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, Pilates Tbilisi-ს Facebook და Instagram გვერდზე, ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032 201 11 11.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
0: საქართველოს ფოსტა გიგზავნით წერილს.
4: ილია ჯავჯავაძე წერილს წერს მეუღლეს.
5: ჩემო კარგო ოლიკო, შენგან გამოგზავნილი ფული მომივიდა და სამი შენი წიგნი ერთად მივიღე. უსათუოდ მთებში დაბრკოლებულან, თორემ ერთად რად მივიღებდი. მე კი გემდუროდი, წიგს რატომ არ ამწერ მეთქი. რა ვიცოდი რომ შენ თურმე მოგიწერია კიდეც სამი წიგნი და მე კი არც ერთი არ მიმეღო. შენ გეთაყვა ოლიკო, ტელეგრამით მაცნობე რამდენობრიანს ფელჩატკებს აყიდულობ ხოლმე. აქ ძალიანია ფია და კარგიც, მინდა გიყიდო. ამას გარდა გიყიდი სამ საკაბეს. არ ვიცი მოგეწონება თუ არა. იმ დღეს გავსინჯე და მე ძალიან მომეწონა. ერთი დუჟინი დანაჩანგალი, ერთი დუჟინი კოზები და ორი ჩაისათვის სეტოჩკა ვიყიდე. ამას გარდა ვიყიდე ერთი იმისთან არა, რომელიც გაგაკვირვებს როცა ნახან. ეხლა კი არას მოგწერის ერთი რამ რა არის. ამას კი ვიტყვი რომ კარგი რამ არის. ვიცი შენი ხასიათი, როცა ნახავ აიმრიზები და გულში კი გიამება. წარმოიდგინე, ამოდენა ფული დაიხარჯა და მე სურთ უკიც ვერ შევიკერე. არა მიშავს რა. მე მანდაც მოახერხებ ტანსაცმის კიდვასა.
0: რუბრიკა წარმოგიდგინათ საქართველოს ფოსტა.
6: ეს არის რადიო უცნობი.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ელექტრონარჩენი არასწორად გადამუშავებისას 1000-ზე მეტ ტოქსიკურ ნივთიერებას გამოყოფს გარემოში. მათ შორის არის ტყვია, რომელიც ნერვულ სისტემაზე საშიშ გავლენას ახდენს. ხოლო ვერცხლის წყალს მავნე გავლენა აქვს ტვინზე და თირკმელებზე. მუშეუწყო ფხელს გარემოს დაბინძურებას. ჩააბარეთ ელექტრონარჩენები ვეისტლესში გადასამუშავებლად. ვეისტლეს წერტილიჯი.
0: რადიო უცნობი.
2: თუ ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ, Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სტრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღეს საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-256-0202. სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შულს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპა გთავაზობთ. მხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია: მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით. 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
1: გერმანული კომპანია 020 ეპოსტ გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.gr. 020 ეპოს გეორგია გელოდებათ თქვენ.
2: ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი, სტრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე. მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPK 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: გზაურე, ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზაურებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-224.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International – ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
2: კლინიკა Healthline International იქთავაზობთ ეფექტურ და უსაფრთხო ინექციურ კოსმეტოლოგიურ პროცედურებს თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მსოფლიოში აღიარებული პრეპარატებით. ბოტულინოთერაპია, ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ლიპოლიტიკური კორექცია, კანის ბუსტერები. პროცედურას ასრულებს მხოლოდ პლასტიკური ქირურგი. უსაფრთხოების, ანატომიური სიზუსტისა და ბუნებრივი შედეგების პრიორიტეტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 557-00-30. იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან.
0: რადიო უცნობი.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
0: რადიო უცნობი.
4: გერმანული კომპანია 020 EPOS Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ბაძლებს შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-76-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.gr. 020 EPOS Georgia, გელოდება თქვენ.
2: აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5313-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: რადიო უცნობი.
5: VIP Express კომპანი გთავაზობთ სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express Company.
2: Radio Utsnobis sareklamo samsakhuri 2 224 224.
6: თქვენ უსმენთ Radio Utsnobis ამოჩემებულ სიმღერას.
2: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Healthline International. Healthline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩენებულ სიმღერას.
1: რადიო უცნობი
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: იცი, რომ სასურველი ნივთების გამოწერა ახლა უკვე თურქეთიდანაც შეგიძლია. მალეოჯი, მიიღეთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.
0: რადიო უცნობი.
2: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-იდან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. GeoSoft-ი რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. GeoSoft-ი იმუშავე ონლაინ ხარვეზების გარეშე. GeoSoft-ი Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
3: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-33-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: VIP Express კომპანიაა გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანია ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანიასთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33 VIP Express Company.
0: რადიო უცნობი.
4: Bauer-ი გთავაზობთ ალუმინის პროფილებს, ჩრდილოვან პროფილს, განათების ხაზებს, ჩრდილოვან პლინტუსებს და კარნიზის ელექტროსისტემებს. Bauer-ი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568-868-868.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
2: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩენებულ სიმღერას.
1: ეს არის რადიო უცნობი.
2: FM 98.1. რადიო უცნობი.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ბატარეის ნარჩენები ნიადაგში ტოქსიკურობას 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ინარჩუნებს. სწორი გადამუშავებისას კი შესაძლებელია მათი 100%-ით ხელახლა გამოყენება ახალი პროდუქტების დასამზადებლად. ნუ დააბინძურებ გარემოს, ჩაგვაპარე ნარჩენები Wasteless-ში. Wasteless წერტილი G.
0: რადიო უცნობი.
1: VIP Express კომპანიკ თავასობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე, მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593 33 53 33. VIP Express Company.
0: რადიო უცნობი.
2: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 24 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
3: გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ბაძლებს შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577 19 16 20, ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.g. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
4: ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა. ლიდერ კრედიტის ავტოს ესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 533 33 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: თმის გადანერგვის კლინიკა Healthline International-ი გთავაზობთ როგორც თმის სვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 557 90 00 30. Healthline International-ი ლიდერი თმის გადანერგვაში.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
0: საქართველოს ფოსტა გიგზავნით წერილს.
5: დედა ტერეზამ წერილი მისწერა მის სულიერ შვილს. წერილში ის განმარტავს, თუ რა არის ცხოვრება.
6: ცხოვრება შესაძლებლობა, მიიღე მისგან სარგებელი. ცხოვრება მშვენიერია, დათკბი მისით. ცხოვრება ოცნება, განახორციელე ის. ცხოვრება გამოწვევა, შეხვდი მას. ცხოვრება მოვლენა, შეასრულე ის. ცხოვრება თამაშია, ითამაშე ის. ცხოვრება დაპირება, აასრულე ის. ცხოვრება დარდია, მოერე მას. ცხოვრება სიმღერა, იმღერე ის. ცხოვრება ბრძოლა, მიიღე ის. ცხოვრება ტრაგედია, პირისპირ დაუტექი მას. ცხოვრება თავგადასავალია, გაბედე ის. ცხოვრება იღბალია, გააკეთე ის. ცხოვრება ზედმეტად ძვირფასია, ნუ დაანგრევ მას. ცხოვრება, ცხოვრება, იბრძოლე მისთვის.
0: რუბრიკა წარმოგიდგინათ საქართველოს ფოსტა.
7: ეს არის რადიო უცნობი.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს, შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზირი ნომერი 9. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას. ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი. საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი. სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდეთ დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-0202. სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შულს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპაკ თავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია: მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
2: გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.ge. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
1: აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5313-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: რადიო უცნობი.
3: გაემგზავრე ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზავრებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
4: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: VIP Express კომპანი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე, მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანიასთან ერთად. დაგვირეკეთ 593 33 33 33. VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
2: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577 04 00 28.
0: Radio Utsnobi. Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexdoni. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577 21 15 15. KGA.
3: ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე. მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 633 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: გადამუშავებული 1 ტონა ელექტრონარჩენი 1.5 ტონამდე ნახშირორჟანგის გამოყოფას ამცირებს. ელექტრონარჩენის ჩაბარებით თქვენ გარემოს გადარჩენაში შეგაქვთ წვლილი. იზრუნე გარემოზე, ნუ გადაღრი, ჩაგვაბარე გადასამუშავებლად. ბეისტლეს წერტილი ჯი.
4: პილატეს თბილისი, რაც შენს ხელს სჭირდება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე, ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032 201 11 11.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის გამოჩენებულ სიმღერას.
1: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: რადიო უცნობი
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: VIP Express კომპანია გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანია ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე, მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიტე VIP Express კომპანიასთან ერთად. დაგვირეკეთ 593 33 33 33. VIP Express კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
2: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ. მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2 73 30 73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-დან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. Geosoft G რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. Geosoft G. იმუშავე online ხარბეზების გარეშე. Geosoft G. Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
1: გერმანული კომპანია Nolotzi Epost Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის

0: მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოტნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.lg. 020 Epos Georgia გელოდებათ თქვენ.
1: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1.
0: რამდენი ხანია ამ ელემენტებს ვაგროვებ და როგორც იქნა?
2: ეს ფენი და ტელეფონიც გადასაგდებია.
0: აბა დაფიქრდი, რამდენი გაფუჭებული და გამოუსადეგარი ელექტროტექნიკა გაქვს სახლში, თაროზე, უჯრებში. და როცა ხელს შეგიშლის, დააპირებ, რომ ნაგავში მოისროლო. საიდანაც ის გარემოში მოხვდება და ზიანს მიაყენებს მას. მაგრამ თუ ამ ელექტრონარჩენს უისტლესის ქუჩი მოათავსე, ჩვენ მას გადავამუშავებთ და მეორე სიცოცხლეს მივცეთ. სპეციფიკური ნარჩენების მართვის ასოციაცია Wasteless.lg. რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
3: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
0: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ეს არის რადიო უცნობი.
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: რემონტი გაქვს და სიახლეს ეძებ, ბაუერი გთავაზობთ უახლესი წარმოების, გამორჩეული დიზაინის, სერტიფიცირებულ გასაჭიმ ჭერს, ალუმინის პროფილებით და მრავალფეროვანი განათების არჩევანით. ასევე იატაკისთვის ბაუერში შეგიძლიათ შეიძინოთ ქვის ლამინატი, წყალგამძლე და პრაქტიკული, რომელიც ინარჩუნებს იერსახეს წლების განმავლობაში. ბაუერი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568-868-68.
0: რადიო უცნობი.
1: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511-24-81-80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
3: გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ვაძლევთ შესაძლებლობას, განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-76-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.ge. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
4: აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 573-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: რადიო უცნობი.
1: პილატეს თბილისი, შენი საუკეთესო გადაწყვეტილება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე, ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032-201-11-11.
5: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
6: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს, შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას. ჩინეთიდან ტურისტის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი. საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი. სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდეთ დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-256-0202. სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შვილს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპა გთავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია: მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით. 599-902-100.
2: გერმანული კომპანია 020 ePost Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე გაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.gr. 020 ePost Georgia გელოდებათ თქვენ.
3: გზაურე, ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზაურებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზაურეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
0: რადიო უცნობი.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
5: სიახლე რადიო უცნობის ეთერში.
6: მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს FM 98.1-ზე. გაგაცნობთ საინტერესო სიახლეს. გერმანული კომპანია 020 ePost Georgia უკვე თითქმის 3 წელია წარმატებით ოპერირებს საქართველოში და გერმანულ ენაზე თავისუფლად მოსაუბრე ადამიანებს აძლევს დასაქმების შესაძლებლობას. არ აქვს მნიშვნელობა გაქვს თუ არა გამოცდილება. ჩვენი გუნდის წევრობასთან ერთად თქვენ იღებთ შანსს აქტიური წვლილი შეიტანოთ კომპანიის ზრდასა და წარმატებაში. ამასთან ერთად კი განვითარდეთ პროფესიულად და ფინანსურად. მიმდინარე წლების განმავლობაში 020 ePost-მა თავი დაიმკვიდრა როგორც სან და პასუხისმგებლიანმა პარტნიორმა. ჩვენ მუდმივად ვზრუნავთ თანამშრომელთა კეთილდღეობაზე. ამას ადასტურებს ბოლო პერიოდში განხორციელებული მნიშვნელოვანი სიახლეები: სახელფასო განაკვეთის ზრდა, საბონუსო სისტემის განახლება და გაუმჯობესება, ჯანმრთელობის დაზღვევის საუკეთესო პაკეტი, რომელიც მოიცავს როგორც ინდივიდუალურ, ისე საოჯახო დაზღვევას. გაცნობებთ, რომ ჩვენ დაგვემატა ახალი საერთაშორისო პროექტი, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს კომპანიის სტაბილურ განვითარებასა და სანდოობას. თუ შენთვის მნიშვნელოვანია პროფესიული წინსვლა, კეთილდღეობა და ძლიერ გუნდთან მუშაობა, შემოუერთ დინოლოცი ეპოს გეორგიას დღესვე. დაგვიკავშირდი და მოდი გასაუბრებაზე. შენი წარმატება ჩვენი მიზანია. გახდი ნოლოცი ეპოს გეორგიას გუნდის ნაწილი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20. უსმენდით საინტერესო სიახლეს, დაგიტოვებთ ამოჩემებულ სიმღერას, მე კი დროებით დაგემშვიდობებით.
7: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
2: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International – ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-00-28.
0: რადიო უცნობი.
3: ყურადღება, სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
0: რადიო უცნობი.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: რადიო უცნობი.
5: გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყი მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-76-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.gr. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
0: რადიო უცნობი.
6: რამდენი ხანია ამ ელემენტებს ვაგროვებ და როგორც იქნა?
7: ეს ფენი და ტელეფონიც გადასაგდებია.
6: აბა დაფიქრდი, რამდენი გაფუჭებული და გამოუსადეგარი ელექტროტექნიკა გაქვს სახლში, თაროზე, უჯრებში. და როცა ხელშეგიშლის, დააპირებ, რომ ნაგავში მოისროლო, საიდანაც ის გარემოში მოხვდება და ზიანს მიაყენებს მას. მაგრამ თუ ამ ელექტრონარჩენს ვეისტლესის ქუჩი მოათავსებ, ჩვენ მას გადავამუშავებთ და მეორე სიცოცხლეს მივცათ.
8: სპეციფიკური ნარჩენების მართვის ასოციაცია wasteless.gr. VIP Express კომპანიი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანიი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანიისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33 VIP Express Company.
9: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-224.
10: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
9: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩენებულ სიმღერას.
1: რადიო უცნობი
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-დან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. GeoSoft-G რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. GeoSoft-G. იმუშავე online ხარბეზების გარეშე. GeoSoft-G. Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
2: იცი, რომ სასურველი ნივთების გამოწერა ახლა უკვე თურქეთიდანაც შეგიძლია. MaleoG. მიიღეთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.
0: რადიო უცნობი.
3: კლინიკა Healthline International-ი გთავაზობთ ეფექტურ და უსაფრთხო ინექციურ კოსმეტოლოგიურ პროცედურებს, თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მსოფლიოში აღიარებული პრეპარატებით. ბოტულინოთერაპია, ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ლიპოლიტიკური კორექცია, კანის ბუსტერები. პროცედურას ასრულებს მხოლოდ პლასტიკური ქირურგი. უსაფრთხოების, ანატომიური სიზუსტისა და ბუნებრივი შედეგების პრიორიტეტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 557-00-30. იგრძენით განსხვავება პირველი ვებიზიტიდან.
0: რადიო უცნობი.
4: გერმანული კომპანია 020 EPOS Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს.

0: სტუდენტებს სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე ბაძლებთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.ge. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
1: ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: რადიო უცნობი.
3: VIP Express კომპანი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიტე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express Company.
4: Radio Utsnobis sareklamo samsakhuri 2-224-225.
5: თქვენ უსმენთ Radio Utsnobis ამოჩემებულ სიმღერას.
4: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენდით რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ეს არის რადიო უცნობი.
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 24 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
1: თუ რემონტი გაქვს და სიახლეს ეძებ, Bauer-ik თავაზობთ უახლესი წარმოების, გამორჩეული დიზაინის, სერტიფიცირებულ გასაჭიმ ჭერს, ალუმინის პროფილებით და მრავალფეროვანი განათების არჩევანით. ასევე იატაკისთვის Bauer-ში შეგიძლიათ შეიძინოთ ქვის ლამინატი, წყალგამძლე და პრაქტიკული, რომელიც ინარჩუნებს იერსახეს წლების განმავლობაში. Bauer-ი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568 8 68 8.
0: რადიო უცნობი.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2 73 30 73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: რადიო უცნობი.
1: პილატეს თბილისი, რაც შენს ხელს ჭირდება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე, ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032 201 11 11. ბატარეის ნარჩენები ნიადაგში ტოქსიკურობას 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ინარჩუნებს. სწორი გადამუშავებისას კი შესაძლებელია მათი 100%-ით ხელახლა გამოყენება ახალი პროდუქტების დასამზადებლად. მუდააბინძურებ გარემოს, ჩაგვაპარე ნარჩენები Wasteless-ში. Wasteless წერტილი G. რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
2: ეს არის რადიო უცნობი.
3: Oh, you broke my heart, babe. Did you know? You broke my heart when you said let's start.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდეთ დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-56-0202.
3: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შვილს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპა გთავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით 599-902-100.
4: გერმანული კომპანია 020 ეპოსტ გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე გაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.gr. 020 ეპოს გეორგია გელოდებათ თქვენ.
5: გზაურე, ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზაურებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზაურეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
0: რადიო უცნობი.
6: ელექტრონარჩენი არასწორად გადამუშავებისას 1000-ზე მეტ ტოქსიკურ ნივთიერებას გამოყოფს გარემოში. მათ შორის არის ტყვია, რომელიც ნერვულ სისტემაზე საშიშ გავლენას ახდენს. ხოლო ვერცხლის წყალს მავნე გავლენა აქვს ტვინზე და თირკმელებზე. მუშეუწყო ფხელს გარემოს დაბინძურებას. ჩააბარეთ ელექტრონარჩენები ვეისტლესში გადასამუშავებლად. waste-less-certilogy.
7: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
7: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
2: ნანათომაია სტომატოლოგიური კლინიკა, უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით ზრუნვის კულტურას.
0: რადიო უცნობი. Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-21-15-15. KGA.
3: გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ბაძლებს შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.ge. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
0: რადიო უცნობი.
1: VIP Express კომპანი გთავაზობთ სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express Company.
0: რადიო უცნობი.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
5: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
2: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

ვიბერტ.

0: უსმენდით რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: იცი, რომ სასურველი ნივთების გამოწერა ახლა უკვე თურქეთიდანაც შეგიძლია. მალეოჯი, მიიღეთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.
0: რადიო უცნობი.
2: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-დან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. GeoSoft-ი რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. GeoSoft-ი იმუშავე ონლაინ ხარვეზების გარეშე. GeoSoft-ი Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
2: VIP Express კომპანიკ თავასობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593 33 33 33. VIP Express Company.
0: რადიო უცნობი.
1: თმის გადანერგვის კლინიკა Healthline International გთავაზობთ როგორც თმის სვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით.

0: და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 557-300-30. Healthline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.
1: რადიო უცნობი. გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-76-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.ge. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
0: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
2: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
0: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Healthline International. Healthline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: ჩვენ უსმენდით რადიო უცნობის ამოჩენებულ სიმღერას.
1: რადიო უცნობი.
2: If I could give this all back, I would be home in the morning. I'd wake up in a cold sweat. Take a

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 24 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
1: პილატეს თბილისი. შენი საუკეთესო გადაწყვეტილება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე. ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032 201 11 11.
2: გადამუშავებული 1 ტონა ელექტრონარჩენი 1.5 ტონამდე ნახშირორჟანგის გამოყოფას ამცირებს. ელექტრონარჩენის ჩაბარებით თქვენ გარემოს გადარჩენაში შეგაქვთ წვლილი. იზრუნე გარემოზე, ნუგადაღრი, ჩაგვაბარე გადასამუშავებლად. ვეისტლეს წერტილი ჯი.
0: რადიო უცნობი.
3: არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5013 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: რადიო უცნობი.
1: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის, ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
4: რადიო უცნობი

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შვილს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპაკთ ავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
1: თუ ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ, Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-256-0202.
0: პირველი არხი წარმოგიდგენთ. მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი შოუ, პროექტი, რომელმაც ახალი სატელევიზიო ეპოქა შექმნა. ბრიტანეთის, ამერიკისა და ევროპის ტელეაკადემიების, ბაფტა და ემის მრავალგზის გამარჯვებული ლეგენდარული გეიმ შოუ. 1 მარტიდან ყოველ კვირას.
2: შეგვიძლია?
0: 22 საათზე.
2: კარგად მივდივართ.
0: შენ შეგიძლია მოიგო 100,000. შენი ინტელექტი, შენი სიმდიდრეა. რადიო უცნობი.
3: რამდენი ხანია ამ ელემენტებს ვაგროვებ და როგორც იქნა.
4: ეს ფენი და ტელეფონიც გადასაგდებია.
3: აბა დაფიქრდი, რამდენი გაფუჭებული და გამოუსადეგარი ელექტროტექნიკა გაქვს სახლში, თაროზე, უჯრებში. და როცა ხელს შეგიშლის, დააპირებ, რომ ნაგავში მოისროლო. საიდანაც ის გარემოში მოხვდება და ზიანს მიაყენებს მას. მაგრამ თუ ამ ელექტრონარჩენს ვეისტლესის ქუჩი მოათავსებ, ჩვენ მას გადავამუშავებთ და მეორე სიცოცხლეს მივცეთ.
1: სპეციფიკური ნარჩენების მართვის ასოციაცია. wasteless.gr.
5: გერმანული კომპანია 020 EPOS Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ბაძლებს შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არამარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყი მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.gr. 020 EPOS Georgia, გელოდება თქვენ.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-224.
6: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: რადიო უცნობი
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. senaauto.gr.
0: რადიო უცნობი.
2: ნანა ცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზირი ნომერი 9. ნანა ცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას.
3: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-00-28.
0: რადიო უცნობი.
3: თუ რემონტი გაქვს და სიახლეს ეძებ, ბაუერეკ თავაზობთ უახლესი წარმოების გამორჩეული დიზაინის სერტიფიცირებულ გასაჭიმ ჭერს, ალუმინის პროფილებით და მრავალფეროვანი განათების არჩევანით. ასევე იატაკისთვის ბაუერში შეგიძლიათ შეიძინოთ ქვის ლამინატი, წყალგამძლე და პრაქტიკული, რომელიც ინარჩუნებს იერსახეს წლების განმავლობაში. ბაუერი: სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568-868-868.
0: რადიო უცნობი. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
4: სიახლე რადიო უცნობის ეთერში.
2: გამარჯობა. რადიო უცნობს უსმენთ ტალღაზე 98.1. გაგაცნობთ საინტერესო სიახლეს. ნანა ცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა ქალბატონებს სასიამოვნო სიახლეს თავაზობს. კლინიკაში სტომატოლოგიურ მომსახურებასთან ერთად უკვე ხელმისაწვდომია კოსმეტოლოგიური და თავის მოვლის პროცედურები. თანამედროვე სტომატოლოგიაში ლამაზი და ჰარმონიული ღიმილის შექმნა, კბილებისა და თანგბილვის სწორდაგეგმასთან ერთად, ზოგიერთ შემთხვევაში ესთეტიკურ ჩარევასაც მოითხოვს. ასეთ დროს საბოლოო შედეგი უფრო ბუნებრივი და დაბალანსებულია. სწორედ ამიტომ დღეს მსოფლიოს უამრავ კლინიკაში სტომატოლოგიური და ესთეტიკური მიმართულებები ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. შეგახსენებთ, რომ ნანა ცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა არის მულტიპროფილური სტომატოლოგიური კლინიკა 18 წელზე მეტი გამოცდილებითა და პროფესიონალიზმით. კლინიკა აერთიანებს ყველა სტომატოლოგიურ მიმართულებას ერთ სივრცეში, დიაგნოსტიკიდან რეაბილიტაციამდე. კლინიკა შეიქმნა იდეით, რომ პაციენტი აღარ უნდა მივიდეს კრიტიკულ მდგომარეობამდე. ჩვენი მიზანია სტომატოლოგთან ვიზიტი იქცეს ისეთივე ბუნებრივ და აუცილებელ ჩვევად, როგორიც არის ყოველდღიური ჰიგიენა. კლინიკაში თითოეული პროცესი სტანდარტიზირებული და პროგნოზირებადია. ექიმი მუშაობს სისტემაში, სადაც მკურნალობა დაფუძნებულია პროტოკოლზე და არა შემთხვევითობაზე. გუნდის ყველა წევრი აქტიურად მონაწილეობს მუდმივი შემეცნების პროცესში, ადგილობრივ და საერთაშორისო ტრენინგებში, სერტიფიცირებულ პროგრამებსა და მასტერკლასებში. დაგეგმეთ კონსულტაცია ჩვენთან და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. ჩვენი მისამართია: თბილისი, მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზირი ნომერი 9. ტელეფონი 0322-11-48-88. ნანა ცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით ზრუნვის კულტურას. უსმენთ საინტერესო სიახლეს. ეს რადიო უცნობია ტალღაზე 98.1. დროებით დაგემშვიდობებით.
5: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
6: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International. ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: კლინიკა Healthline International იქ თავაზობთ ეფექტურ და უსაფრთხო ინექციურ კოსმეტოლოგიურ პროცედურებს, თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მსოფლიოში აღიარებული პრეპარატებით. ბოტულინოთერაპია, ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ლიპოლიტიკური კორექცია, კანის ბუსტერები. პროცედურას ასრულებს მხოლოდ პლასტიკური ქირურგი. უსაფრთხოების, ანატომიური სიზუსტისა და ბუნებრივი შედეგების პრიორიტეტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 557-00-30. იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან.
0: რადიო უცნობი.
2: იცი, რომ სასურველი ნივთების გამოწერა ახლა უკვე თურქეთიდანაც შეგიძლია. მალეოჯი. მიიღეთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.
0: რადიო უცნობი.
3: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-დან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. GeoSoft-G რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. GeoSoft-G. იმუშავე online ხარვეზების გარეშე. GeoSoft-G. Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
3: VIP Express კომპანი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
3: გერმანული კომპანია 020 ეპოსტ გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირეთ.

0: დავაკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.gr. 020 Epos Georgia. გელოდებათ თქვენ. რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
0: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 24 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
1: პილატეს თბილისი. რაც შენს ხელს ჭირდება? გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში. პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე. ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032 201 11 11. ბატარეის ნარჩენები ნიადაგში ტოქსიკურობას 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ინარჩუნებს. სწორი გადამუშავებისას კი შესაძლებელია მათი 100%-ით ხელახლა გამოყენება ახალი პროდუქტების დასამზადებლად. მუდააბინძურებ გარემოს, ჩაგვაბარე ნარჩენები Wasteless-ში. Wasteless წერტილი G. თმის გადანერგვის კლინიკა Healine International გთავაზობთ როგორც თმის სვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 557 30 00 30. Healine International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
3: ეს არის რადიო უცნობი.

0: ჯანმრთელობის ეთერშია რეკლამა.
1: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შვილს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპაკ თავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნებ და გვიკავშირდით 599-902-100. ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი. საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი. სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-256-0202.
2: გზაურე, ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზაურებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
0: რადიო უცნობი.
1: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტოს ესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე, ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გერმანული კომპანია ნოლოცი ეპოსტ გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.gr. 020 ეპოს გეორგია გელოდებათ თქვენ.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: რადიო უცნობი
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM. რადიო უცნობი.
2: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს. შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზირი ნომერი 9. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას.
1: პირველი არხი წარმოგიდგენთ. მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი შოუ, პროექტი, რომელმაც ახალი სატელევიზიო ეპოქა შექმნა. ბრიტანეთის, ამერიკისა და ევროპის ტელეაკადემიების, ბაფტა და ემის მრავალგზის გამარჯვებული ლეგენდარული გეიმ შოუ. 1 მარტიდან ყოველ კვირას.
3: შეგვიძლია
1: 22 საათზე.
3: კარგად მივდივართ.
1: შენ შეგიძლია მოიგო 100,000. შენი ინტელექტი, შენი სიმდიდრეა.
4: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-00-28.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
2: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: უსმენდით რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-დან მუშაობს? Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. GeoSoft-G რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. GeoSoft-G იმუშავე ონლაინ ხარბეზების გარეშე. GeoSoft-G Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
2: იცი, რომ სასურველი ნივთების გამოწერა ახლა უკვე თურქეთიდანაც შეგიძლია. Maleo-G. მიიღეთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.
0: რადიო უცნობი.
3: ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი. საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი. სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდეთ დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-0202.
1: გერმანული კომპანია Nolotzi Epost Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე გაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა.

0: გაცხადება ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.lg 020 epos georgia გელოდებათ თქვენ.
1: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1.
0: რამდენი ხანია ამ ელემენტებს ვაგროვებ და როგორც იქნა?
2: ეს ფენი და ტელეფონიც გადასაგდებია.
0: აბა დაფიქრდი, რამდენი გაფუჭებული და გამოუსადეგარი ელექტროტექნიკა გაქვს სახლში, თაროზე, უჯრებში. და როცა ხელს შეგიშლის, დააპირებ, რომ ნაგავში მოისროლო, საიდანაც ის გარემოში მოხვდება და ზიანს მიაყენებს მას. მაგრამ თუ ამ ელექტრონარჩენს უისტლესის ქუჩი მოათავსებ, ჩვენ მას გადავამუშავებთ და მეორე სიცოცხლეს მივცეთ. სპეციფიკური ნარჩენების მართვის ასოციაცია Wasteless Certilogy. რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
3: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
0: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International. ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 84 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: Radio Utsnobi. Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577 81 15 15. KGA.
2: კლინიკა Healthline International-ი გთავაზობთ ეფექტურ და უსაფრთხო ინექციურ კოსმეტოლოგიურ პროცედურებს, თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მსოფლიოში აღიარებული პრეპარატებით. ბოტულინოთერაპია, ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ლიპოლიტიკური კორექცია, კანის ბუსტერები. პროცედურას ასრულებს მხოლოდ პლასტიკური ქირურგი. უსაფრთხოების, ანატომიური სიზუსტისა და ბუნებრივი შედეგების პრიორიტეტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 557 00 30. იგრძენით გასხავება პირველივე ვიზიტიდან.
0: რადიო უცნობი.
3: ელექტრონარჩენი არასწორად გადამუშავებისას 1000-ზე მეტ ტოქსიკურ ნივთიერებას გამოყოფს გარემოში. მათ შორის არის ტყვია, რომელიც ნერვულ სისტემაზე საშიშ გავლენას ახდენს, ხოლო ვერცხლის წყალს მავნე გავლენა აქვს ტვინზე და თირკმელებზე. მუშეუწყო ფხელს გარემოს დაბინძურებას, ჩააბარეთ ელექტრონარჩენები ვეისტლესში გადასამუშავებლად. ვეისტლეს წერტილი G.
2: აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5313 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შვილს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპაკ თავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
1: თუ ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ, Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-0202.
2: იცი, რომ სასურველი ნივთების გამოწერა ახლა უკვე თურქეთიდანაც შეგიძლია. მალეოჯი. მიიღეთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.
0: რადიო უცნობი.
3: გაემგზავრე ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზავრებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
0: რადიო უცნობი.
4: გერმანული კომპანია 020 ეპოსტ გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, გაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.gr. 020 ეპოს გეორგია გელოდებათ თქვენ.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.
2: FM 98.1. რადიო უცნობი.
1: FM 98.1.

0: ხმის ეთერშია რეკლამა.
1: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
2: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზირი ნომერი 9. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას.
3: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-21-15-10. 577-21-15-15. senauto.gr.
4: თმის გადანერგვის კლინიკა Healthline International-ი გთავაზობთ როგორც თმის სვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 557-30-0030. Healthline International-ი ლიდერი თმის გადანერგვაში.
5: პილატეს თბილისი, შენი საუკეთესო გადაწყვეტილება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე, ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032-201-1111.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
2: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Healthline International. Healthline International. ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: იცი, რომ სასურველი ნივთების გამოწერა ახლა უკვე თურქეთიდანაც შეგიძლია. მალეოჯი, მიიღეთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
2: კლინიკა Healain International იქ თავაზობთ ეფექტურ და უსაფრთხო ინექციურ კოსმეტოლოგიურ პროცედურებს, თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მსოფლიოში აღიარებული პრეპარატებით. ბოტულინოთერაპია, ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ლიპოლიტიკური კორექცია, კანის ბუსტერები. პროცედურას ასრულებს მხოლოდ პლასტიკური ქირურგი. უსაფრთხოების, ანატომიური სიზუსტისა და ბუნებრივი შედეგების პრიორიტეტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 557-00-30. იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან.
0: რადიო უცნობი.
3: რამდენი ხანია ამ ელემენტებს ვაგროვებ და როგორც იქნა?
4: ეს ფენი და ტელეფონიც გადასაგდებია.
3: აბა დაფიქრდი, რამდენი გაფუჭებული და გამოუსადეგარი ელექტროტექნიკა გაქვს სახლში, ფაროზე, უჯრებში. და როცა ხელს შეგიშლის, დააპირებ, რომ ნაგავში მოისროლო, საიდანაც ის გარემოში მოხვდება და ზიანს მიაყენებს მას. მაგრამ თუ ამ ელექტრონარჩენს ვეისტლესის ქუჩი მოათავსებ, ჩვენ მას გადავამუშავებთ და მეორე სიცოცხლეს მივცეთ.
2: სპეციფიკური ნარჩენების მართვის ასოციაცია wasteless.gr.
0: რადიო უცნობი.
1: პილატეს თბილისი, შენი საუკეთესო გადაწყვეტილება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე, ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032-201-1111.
2: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-იდან მუშაობს, Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. GeoSoft-ი რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს

0: სამუშაო გარემოში. Geosoft G. იმუშავე ონლაინ ხარვეზების გარეშე. Geosoft G. Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში. რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
0: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International – ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 24 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
1: თმის გადანერგვის კლინიკა Healthline International გთავაზობთ როგორც თმის სვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 557 30 00 30. Healthline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.
0: რადიო უცნობი.
2: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის, ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1.
2: გერმანული კომპანია Nolotsi Epost Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577 19 16 20, ან მოგწერეთ მეილზე personal@nolotsi.epos.gr. Nolotsi Epos Georgia, გელოდებათ თქვენ.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
0: ხმ უსმენთ რადიო უცნობს
3: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შულს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპაკ თავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნებთ და გვიკავშირდით 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
1: თუ ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ, Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღე საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-256-0202.
2: იცი, რომ სასურველი ნივთების გამოწერა ახლა უკვე თურქეთიდანაც შეგიძლია. მალეოჯი. მიიღეთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.
0: რადიო უცნობი.
3: ელექტრონარჩენი არასწორად გადამუშავებისას 1000-ზე მეტ ტოქსიკურ ნივთიერებას გამოყოფს გარემოში. მათ შორის არის ტყვია, რომელიც ნერვულ სისტემაზე საშიშ გავლენას ახდენს. ხოლო ვერცხლის წყალს მავნე გავლენა აქვს ტვინზე და თირკმელებზე. მუშეუწყო ფხელს გარემოს დაბინძურებას, ჩააბარეთ ელექტრონარჩენები ვეისტლესში გადასამუშავებლად. ვეისტლეს წერტილი G.
0: რადიო უცნობი.
4: გაემგზავრე ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზაურებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
5: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
6: სიახლე რადიო უცნობის ეთერში.
7: მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს FM 98.1-ზე. გაგაცნობთ საინტერესო სიახლეს. გერმანული კომპანია ნოლოციეპოს გეორგია უკვე თითქმის 3 წელია წარმატებით ოპერირებს საქართველოში და გერმანულ ენაზე თავისუფლად მოსაუბრე ადამიანებს აძლევს დასაქმების შესაძლებლობას. არ აქვს მნიშვნელობა გაქვს თუ არა გამოცდილება. ჩვენი გუნდის წევრობასთან ერთად თქვენ იღებთ შანსს აქტიური წვლილი შეიტანოთ კომპანიის ზრდასა და წარმატებაში. ამასთან ერთად კი განვითარდეთ პროფესიულად და ფინანსურად. მიმდინარე წლების განმავლობაში ნოლოციეპოსმა თავი დაიმკვიდრა როგორც სანდო და პასუხისმგებლიანმა პარტნიორმა. ჩვენ მუდმივად ვზრუნავთ თანამშრომელთა კეთილდღეობაზე. ამას ადასტურებს ბოლო პერიოდში განხორციელებული მნიშვნელოვანი სიახლეები, სახელფასო განაკვეთის ზრდა, საბონუსო სისტემის განახლება და გაუმჯობესება, ჯანმრთელობის დაზღვევის საუკეთესო პაკეტი, რომელიც მოიცავს როგორც ინდივიდუალურ, ისე საოჯახო დაზღვევას. გაცნობებთ, რომ ჩვენ დაგვემატა ახალი საერთაშორისო პროექტი, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს კომპანიის სტაბილურ განვითარებას და სანდოობას. თუ შენთვის მნიშვნელოვანია პროფესიული წინსვლა, კეთილდღეობა და ძლიერ გუნდთან მუშაობა, შემოუერთდი ნოლოციეპოს გეორგიას დღესვე. დაგვიკავშირდი და მოდი გასაუბრებაზე. შენი წარმატება ჩვენი მიზანია. გახდი ნოლოციეპოს გეორგიას გუნდის ნაწილი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-66-20. უსმენდით საინტერესო სიახლეს, დაგიტოვებთ ამოჩემებულ სიმღერას, მე კი დროებით დაგემშვიდობებით.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
8: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ბიოგრაფიული დრამა ლეგენდარულ მაიკლ ჯექსონზე.
2: ეს არის მუსიკას სამყარო შეცვლა შეუძლია.
1: მისი გზა პატარა უბიდან პოპის მიღმა. ბოჰემური რაპსოდიის ჟანრი.
2: სიყვარულს. სიხარულს. მშვიდობას გვანიჭებს. მინდა რომ ეს მთელ ამ სოფლიო შეიგრძნოს.
1: 27 აპრილი. მაიკლ. კინოთეატრებში.
2: მაგია.
0: რადიო უცნობი.
3: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს. შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას.
4: კლინიკა Healthline International-ი გთავაზობთ ეფექტურ და უსაფრთხო ინექციურ კოსმეტოლოგიურ პროცედურებს თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მსოფლიოში აღიარებული პრეპარატებით. ბოტულინოთერაპია, ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ლიპოლიტიკური კორექცია, კანის ბუსტერები. პროცედურას ასრულებს მხოლოდ პლასტიკური ქირურგი. უსაფრთხოების, ანატომიური სიზუსტისა და ბუნებრივი შედეგების პრიორიტეტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 557-00-30. იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან.
0: რადიო უცნობი.
5: ყურადღება, სენა ავტოჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. senauto.gr.
0: რადიო უცნობი.
6: გერმანული კომპანია 020 Epost Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე გაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.gr. 020 Epos Georgia გელოდებათ თქვენ.
4: VIP Express კომპანი გთავაზობთ სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33 VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: რადიო უცნობი.
8: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-33. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
9: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის გამოჩენებულ სიმღერას.
4: ამოჩმებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ჩინეთიდან ტურისტის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი. საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი. სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032 2 46 0202.
2: იცი, რომ სასურველი ნივთების გამოწერა ახლა უკვე თურქეთიდანაც შეგიძლია. მალეოჯი. მიიღეთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.
0: რადიო უცნობი.
3: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ. თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-იდან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. GeoSoft-G რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. GeoSoft-G. იმუშავე ონლაინ ხარვეზების გარეშე. GeoSoft-G. Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
3: VIP Express კომპანი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიტან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიტე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593 33 33 33. VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
3: გერმანული კომპანია Nolozzi Epost Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577 19 16 20, ან მოგწერეთ მეილზე personal@nolozzi.epos.gr. Nolozzi Epos Georgia გელოდებათ თქვენ.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
3: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ რემონტი გაქვს და სიახლეს ეძებ, ბაუერიკ თავაზობთ უახლესი წარმოების, გამორჩეული დიზაინის, სერტიფიცირებულ გასაჭიმ ჭერს, ალუმინის პროფილებით და მრავალფეროვანი განათების არჩევანით. ასევე იატაკისთვის ბაუერში შეგიძლიათ შეიძინოთ ქვის ლამინატი, წყალგამძლე და პრაქტიკული, რომელიც ინარჩუნებს იერსახეს წლების განმავლობაში. ბაუერი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568
0: 8 რადიო უცნობი
2: ყურადღება სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. senaauto.gr.
0: რადიო უცნობი.
1: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511-24-81-80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
3: გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ბაძლებს შესაძლებლობას, განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.gr. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
1: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1. ბატარეის ნარჩენები ნიადაგში ტოქსიკურობას 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ინარჩუნებს. სწორი გადამუშავებისას კი შესაძლებელია მათი 100%-ით ხელახლა გამოყენება ახალი პროდუქტების დასამზადებლად. მუდააბინძურებ გარემოს, ჩაგვაპარე ნარჩენები Wasteless-ში. Wasteless.gr. რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: საქართველოს ფოსტა გიგზავნით წერილს.
4: ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი წერილს წერს მეუღლეს, კონსტანცა ვებერს.
5: ზვირფასო პატარა მეუღლევ, მე შენთან რამდენიმე დავალება მაქვს და გთხოვ ყველა შეასრულო. პირველი, არაფერზე იდარდო და არ დაგიპყროს მელანქოლიამ. მეორე, გაუფრთხილდი ჯანმრთელობას და შემოდგომის ქარისაგან თავი შორს დაიჭირე. მესამე, სასეირნოდ მარტო არ წახვიდე, უმჯობესია საერთოდ არ ისეირნო. მეოთხე, იყავი დარწმუნებული ჩემს სიყვარულში. მეხუთე, მეკთხო მოიქცე ისე, როგორც ჩემს და შენს სახელს შეეფერება. ასევე მიხედე შენს გარეგნობას. ეცადე არ გამიბრაზდე ასეთ თხოვნაზე. გიყვარდე ისეთი, როგორიც ვარ. მე ასე ვცდილობ შენს სიყვარულზე ვიზრუნო. და ბოლოს, ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი თხოვნაა, მომწერო ვრცლად, როგორ ხარ, როგორ ცხოვრობ, ვის ნახულობ და ვის არა. ეს ყოველივე ჩემთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია.
0: რუბრიკა წარმოგიდგინათ საქართველოს ფოსტა.
6: რადიო უცნობი.
0: FM 98.1.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს
1: FM 98.1.
0: ეს არის რადიო უცნობი
1: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: კლინიკა Healthline International-ით თავაზობთ ეფექტურ და უსაფრთხო ინექციურ კოსმეტოლოგიურ პროცედურებს თანამედროვე ტექნოლოგიებით და მსოფლიოში აღიარებული პრეპარატებით. ბოტულინოთერაპია, ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ლიპოლიტიკური კორექცია, კანის ბუსტერები. პროცედურას ასრულებს მხოლოდ პლასტიკური ქირურგი. უსაფრთხოების, ანატომიური სიზუსტისა და ბუნებრივი შედეგების პრიორიტეტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 557-00-30. იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან.
0: რადიო უცნობი.
1: თუ ჩინეთიდან ტურისტის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ, Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-0202.
0: რადიო უცნობი.
1: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან. 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ, რომ თქვენ შვილს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპაკ თავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ, დაგვიკავშირდით 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
2: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-00-28.
0: რადიო უცნობი.
3: გერმანული კომპანია 020 ეპოსტ გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე გაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.gr. 020 ეპოს გეორგია გელოდებათ თქვენ.
2: პილატეს თბილისი. რაც შენს ხელს სჭირდება? გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე, ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032-201-1111.
0: რადიო უცნობი.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
6: უსმენთ რადიო უცნობს.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: პირველი არხი წარმოგიდგენთ. მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი შოუ პროექტი, რომელმაც ახალი სატელევიზიო ეპოქა შექმნა. ბრიტანეთის, ამერიკისა და ევროპის ტელეაკადემიების, ბაფტა და ემის მრავალგზის გამარჯვებული ლეგენდარული გეიმ შოუ. 1 მარტიდან ყოველ კვირას.
2: შეგვიძლია
1: 22 საათზე.
2: კარგად მივდივარ.
1: შენ შეგიძლია მოიგო 100,000. შენი ინტელექტი, შენი სიმდიდრეა.
3: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს, მშვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-21-15-15. KGM.
5: რადიო უცნობი.
6: ბიოგრაფიული დრამა. ლეგენდარულ მაიკლ ჯექსონს.
7: ეს არის მუსიკას. სამყაროს შეცვლა შეუძლია.
6: მისი გზა პატარა უბიდან პოპის მიმართ. მუღემური რაცობის ჩამარა
7: სიყვარულს სიხარულს ამშვიდობას გვანიჭებს მინდა რომ ეს მთელ ამ სოფლიო შეიგრძნოს
6: 27 აპრილი მაიკლ კინოთეატრებში
7: მაგია
1: რადიო უცნობი
3: თმის გადანერგვის კლინიკა Hairline International-ი გთავაზობთ როგორც თმის სვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 557-300-030. Hairline International-ი ლიდერი თმის გადანერგვაში.
8: VIP Express კომპანიკ თავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე, მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33 VIP Express Company
1: რადიო უცნობი
3: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
8: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
9: Radio Utsnobs.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-15-10. 577-21-15-15. senaauto.gr. რადიო უცნობი.
2: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511-24-81-80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
3: არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5313 313. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: რადიო უცნობი.
4: VIP Express კომპანი გთავაზობთ სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
5: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
6: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
6: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: რადიო უცნობი
2: FM 98.1.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს
2: FM 98.1.

Carbona con Gianni Wena Sagbona.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს მშვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას. ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი. საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი. სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-0202. სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შულს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპა გთავაზობთ. მხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია: მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: რადიო უცნობი.
1: არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: რადიო უცნობი.
2: Pilates Tbilisi. შენი საუკეთესო გადაწყვეტილება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში: Pilates Tbilisi-ს Facebook და Instagram გვერდზე. ან დაგვირეკეთ ნომერზე: 032-201-1111.
0: რადიო უცნობი.
3: VIP Express კომპანი გთავაზობთ სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express კომპანი.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International – ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.
2: FM 98.1.

You're not the kitchen home.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
2: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-დან მუშაობს? Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. Geosoft-ი რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. Geosoft-ი იმუშავე ონლაინ ხარბეზების გარეშე. Geosoft-ი Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
2: VIP Express კომპანიკ თავასობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას გადმოსიტე VIP Express კომპანიასთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33 VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
3: პილატეს თბილისი, რაც შენს ხელს ჭირდება? გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე, ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032-201-1111.
0: რადიო უცნობი.
4: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაიბიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 533-33-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
2: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: ჩვენ უსმენდით რადიო უცნობის ამოჩენებულ სიმღერას.
1: რადიო უცნობი. თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: რამდენი ხანია ამ ელემენტებს ვაგროვებ და როგორც იქნა?
2: ეს ფენი და ტელეფონიც გადასაგდებია.
1: აბა დაფიქრდი, რამდენი გაფუჭებული და გამოუსადეგარი ელექტროტექნიკა გაქვს სახლში, თაროზე, უჯრებში. და როცა ხელს შეგიშლის, დააპირებ, რომ ნაგავში მოისროლო, საიდანაც ის გარემოში მოხვდება და ზიანს მიაყენებს მას. მაგრამ თუ ამ ელექტრონარჩენს ვეისტლესის ქუჩი მოათავსე, ჩვენ მას გადავამუშავებთ და მეორე სიცოცხლეს მივცეთ.
3: სპეციფიკური ნარჩენების მართვის ასოციაცია ვეისტლეს წერტილი ჯი.
4: თუ რემონტი გაქვს და სიახლეს ეძებ, ბაუერიკ თავაზობთ უახლესი წარმოების, გამორჩეული დიზაინის, სერტიფიცირებულ გასაჭიმ ჭერს, ალუმინის პროფილებით და მრავალფეროვანი განათების არჩევანით. ასევე იატაკისთვის ბაუერში შეგიძლიათ შეიძინოთ ქვის ლამინატი, წყალგამძლე და პრაქტიკული, რომელიც ინარჩუნებს იერსახეს წლების განმავლობაში. ბაუერი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568-868
0: 8-68. რადიო უცნობი.
5: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 24 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
6: გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ბაძლებს შესაძლებლობას, განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577 19 16 20, ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.ge. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
5: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის, ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1.
3: აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 573 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
7: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
8: რადიო უცნობი.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი. საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი. სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდეთ დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-0202.
3: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შულს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპაკ თავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია: მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით 599-902-100.
4: გერმანული კომპანია 020 ePost Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.gr. 020 ePos Georgia გელოდებათ თქვენ.
5: გზაურე, ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზაურებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
0: რადიო უცნობი.
6: VIP Express კომპანი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხოდ და ვადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express კომპანი.
7: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
7: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ბიოგრაფიული დრამა ლეგენდარულ მაიკლ ჯექსონზე.
2: ეს არის მუსიკას სამყარო შეცვლა შეუძლია.
1: მისი გზა პატარა უბიდან პოპის მიღმა. ბოჰემური რაპსოდიის ჟანრი.
2: სიყვარულს. სიხარულს. მშვიდობას გვანიჭებს. მინდა რომ ეს მთელ ამ სოფლიო შეიგრძნოს.
1: 27 აპრილი. მაიკლ. კინოთეატრებში.
2: მაგია.
0: რადიო უცნობი.
3: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს. შვით, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას.
0: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
3: ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი, სტრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 633 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: რადიო უცნობი.
4: ფიპ ექსპრეს კომპანი გთავაზობთ სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593 33 33 33. VIP Express Company.
0: რადიო უცნობი.
5: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2 73 30 73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 224.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
3: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს
2: FM 98.1.

0: თბილისი. შენი საუკეთესო გადაწყვეტილება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე. ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032 201 1111.
1: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ. თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-დან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. GeoSoft-ი რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. GeoSoft-ი იმუშავე ონლაინ ხარბეზების გარეშე. GeoSoft-ი Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
2: კლინიკა Healthline International-ით თავაზობთ ეფექტურ და უსაფრთხო ინექციურ კოსმეტოლოგიურ პროცედურებს თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მსოფლიოში აღიარებული პრეპარატებით. ბოტულინოთერაპია, ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ლიპოლიტიკური კორექცია, კანის ბუსტერები. პროცედურას ასრულებს მხოლოდ პლასტიკური ქირურგი. უსაფრთხოების, ანატომიური სიზუსტისა და ბუნებრივი შედეგების პრიორიტეტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 557-00-30. იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან.
3: რადიო უცნობი. გერმანული კომპანია 020 EPOS Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ბაძლებს შესაძლებლობას, განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-76-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.ge. 020 EPOS Georgia, გელოდება თქვენ.
4: ბაუერიკ თავაზობთ ალუმინის პროფილებს, ჩრდილოვან პროფილს, განათების ხაზებს, ჩრდილოვან პლინტუსებს და კარნიზის ელექტროსისტემებს. ბაუერი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568-868-868.
3: რადიო უცნობი.
5: თმის გადანერგვის კლინიკა Healthline International-ი გთავაზობთ როგორც თმის სვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 557-300-30. Healthline International-ი ლიდერი თმის გადანერგვაში.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
6: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. 577-211-15. Senna Auto Certilig.
0: რადიო უცნობი.
2: VIP Express კომპანიი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან ტვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანიისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
2: ელექტრონარჩენი არასწორად გადამუშავებისას 1000-ზე მეტ ტოქსიკურ ნივთიერებას გამოყოფს გარემოში. მათ შორის არის ტყვია, რომელიც ნერვულ სისტემაზე საშიშ გავლენას ახდენს. ხოლო ვერცხლის წყალს მავნე გავლენა აქვს ტვინზე და თირკმელებზე. მუშაუწყობ ხელს გარემოს დაბინძურებას. ჩააბარეთ ელექტრონარჩენები ვეისტლესში გადასამუშავებლად. ვეისტლეს წერტილი G.
0: რადიო უცნობი.
3: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1.
2: გერმანული კომპანია ნოლოცი ეპოსტ გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.lg. 020 EPOS გეორგია გელოდებათ თქვენ. რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: საქართველოს ფოსტა გიგზავნით წერილს.
4: ალექსანდრე საჯაიას წერილი ლადო ასათიანს.
5: ძმაო ლადო, როგორ ახარ? ამდენ ხანს წერილს როგორ არ გამომიგზავნიდი, მაგრამ ვაი რომ ჩემი თავი მე არ მეკუთვნის. სადა ვარ და რას ჩავდივარ, მე თვითონ არ ვიცი. თბილისში მნიშვნელოვანი დიდი ხანია არაფერი მომხდარა და არც მოხდება ალბათ. შენი წასვლის შემდეგ მეტი მოწყენილობა და მყუდროება. რა უიცობა, რა გონებრივი სიდამპლეა. კაცი არ არის გაიგოს რამე, რამე ესმოდეს. იქნებ ჩემი ასეთი ზიზღი მეტის მეტია, მაგრამ რა ვქნა. მეჯავრება ყველა მახინჯი და გაიძვერა. მიყვარს ამაყი და ჯიშიანი კაცი. სხვალადო, აქ გავიგეთ რომ ფსიქოტროპული წამალი მანდაც ყოფილა. სანატორიუმის ექიმს ექნება. შენ გამოართვი და იხმარე მან ყოფნისას. აქ რომ ჩამოხვალ იმ დროისათვის ეთერი იშოვის კიდე. ნუ მოიწყენ და კარგად იყავი. ლექსები დაწერე ბევრი. უსაქმოდ ყოფნა უარესია. და შჭამე, ეგ მთავარია.
0: რუბრიკა წარმოგიდგინათ საქართველოს ფოსტა.
6: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ ჩინეთიდან ტურისტის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ, Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032 2 46 0202. სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შვილს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპაკ თავაზობთ. მხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით 599 902 100.
2: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 24 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი. გაემგზავრე ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზავრებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა. რადიო უცნობი.
1: VIP Express კომპანი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან ტვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593 33 33 33. VIP Express Company.
0: რადიო უცნობი.
1: ნანა ცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს მშვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანა ცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით ზრუნვის კულტურას. რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
3: რადიო უცნობი
0: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto წერტილი G.
0: რადიო უცნობი.
2: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
2: თუ რემონტი გაქვს და სიახლეს ეძებ, ბაუერეკ თავაზობთ უახლესი წარმოების, გამორჩეული დიზაინის, სერტიფიცირებულ გასაჭიმ ჭერს, ალუმინის პროფილებით და მრავალფეროვანი განათების არჩევანით. ასევე იატაკისთვის ბაუერში შეგიძლიათ შეიძინოთ ქვის ლამინატი, წყალგამძლე და პრაქტიკული, რომელიც ინარჩუნებს იერსახეს წლების განმავლობაში. ბაუერი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568-868 268.
0: რადიო უცნობი.
2: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, პარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: რადიო უცნობი.
3: გერმანული კომპანია 020 ePost Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე გაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.gr. 020 ePOS Georgia გელოდებათ თქვენ.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-224.
0: რადიო უცნობი.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: რადიო უცნობი.
2: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-დან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. GeoSoft-G რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. GeoSoft-G. იმუშავე ონლაინ ხარვეზების გარეშე. GeoSoft-G. Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი. პირველი არხი წარმოგიდგენთ. მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი შოუ. პროექტი, რომელმაც ახალი სატელევიზიო ეპოქა შექმნა. ბრიტანეთის, ამერიკისა და ევროპის ტელეაკადემიების, BAFTA და ემის მრავალგზის გამარჯვებული ლეგენდარული გეიმ შოუ. 1 მარტიდან ყოველ კვირას.
3: შეგვიძლია
0: 22 საათზე.
3: კარგად მივდივართ.
0: შენ შეგიძლია მოიგო 100,000. შენი ინტელექტი, შენი სიმდიდრეა.
2: გერმანული კომპანია Nolotzi ePost Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე გაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@nolotzi.eposts.gr. Nolotzi ePost Georgia გელოდებათ თქვენ.
4: Bauer-ik tavazobt alumini's profilebs, chrdilovan profils, ganatebis khaz

0: უსაფრთხოდ დაბადების ზუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანიასთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33 VIP Express კომპანი. რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
1: რადიო უცნობი

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 84 1 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
2: კლინიკა Healthline International იქ თავაზობთ ეფექტურ და უსაფრთხო ინექციურ კოსმეტოლოგიურ პროცედურებს, თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მსოფლიოში აღიარებული პრეპარატებით. ბოტულინოთერაპია, ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ლიპოლიტიკური კორექცია, კანის ბუსტერები. პროცედურას ასრულებს მხოლოდ პლასტიკური ქირურგი. უსაფრთხოების, ანატომიური სიზუსტისა და ბუნებრივი შედეგების პრიორიტეტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 557-00-30. იგრძენით განსხვავება პირველ ლივე ვიზიტიდან.
0: რადიო უცნობი.
3: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-00-28.
0: რადიო უცნობი.
3: ბაუერი გთავაზობთ ალუმინის პროფილებს, ჩრდილოვან პროფილს, განათების ხაზებს, ჩრდილოვან პლინტუსებს და კარნიზის ელექტროსისტემებს. ბაუერი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568-868-868.
0: რადიო უცნობი.
4: გერმანული კომპანია 020 EPOS Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ბაძლებს შესაძლებლობას, განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-76-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.ge. 020 EPOS Georgia, გელოდება თქვენ.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
5: რადიო უცნობი
0: FM 98.1.

0: ცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შულს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპაკ თავაზობთ. მხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით 599-902-100. ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი. საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი. სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-256-0202.
0: პირველი არხი წარმოგიდგენთ. მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი შოუ, პროექტი, რომელმაც ახალი სატელევიზიო ეპოქა შექმნა. ბრიტანეთის, ამერიკისა და ევროპის ტელეაკადემიების, ბაფტა და ემის მრავალგზის გამარჯვებული ლეგენდარული გეიმ შოუ. 1 მარტიდან, ყოველ კვირას.
2: შეგვიძლია?
0: 22 საათზე.
2: კარგად მივდივართ.
0: შენ შეგიძლია მოიგო 100,000. შენი ინტელექტი, შენი სიმდიდრეა. რადიო უცნობი.
1: VIP Express კომპანიკ თავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან ტვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express კომპანი. რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: რადიო უცნობი.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
2: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს, შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზირი ნომერი 9. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით ზრუნვის კულტურას.
0: რადიო უცნობი. Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-21-15-15. KGA.
3: ბიოგრაფიული დრამა ლეგენდარულ მაიკლ ჯექსონზე.
4: ეს მუსიკას სამყაროს შეცვლა შეუძლია.
3: მისი გზა პატარა უბიდან პოპის მიმართ. მუღემური რაფსოდიის ჟანრი.
4: სიყვარულს. სიხარულს. მშვიდობას გვანიჭებს. მინდა რომ ეს მთელ მსოფლიომ შეიგრძნოს.
3: 27 აპრილი. მაიკლ. კინოთეატრებში.
4: მაგია.
5: პილატეს თბილისი. რაც შენს ხელს სჭირდება? გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში. პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე. ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032-201-1111.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: რადიო უცნობი.
7: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
8: რადიო უცნობი.

თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი. საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო.

0: ამერიკისა და ევროპის ტელეაკადემიების ბაფტა და ემის მრავალგზის გამარჯვებული ლეგენდარული გეიმ შოუ 1 მარტიდან ყოველ კვირას.
1: შეგვიძლია
0: 22 საათზე.
1: კარგად მივდივართ.
0: შენ შეგიძლია მოიგო 100,000. შენი ინტელექტი, შენი სიმდიდრეა.
2: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ. თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-იდან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. GeoSoft-G რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. GeoSoft-G. იმუშავე ონლაინ ხარბეზების გარეშე. GeoSoft-G. Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში. VIP Express კომპანი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593 33 33 33. VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
3: თმის გადანერგვის კლინიკა Healthline International გთავაზობთ როგორც თმის სვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 557 30 00 30. Healthline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
0: უსმენთ რადიო უცნობს
4: FM 98.1.

0: უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 84 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
2: VIP Express კომპანიკ თავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე, მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიტე VIP Express კომპანიასთან ერთად. დაგვირეკეთ 593 33 53 33. VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
1: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის, ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1.
3: გერმანული კომპანია 020 ეპოს გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ბაძლებს შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577 19 16 20, ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.g. 020 ეპოს გეორგია გელოდება თქვენ.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
4: ეს არის რადიო უცნობი
0: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: კლინიკა Healthline International ითავაზობთ ეფექტურ და უსაფრთხო ინექციურ კოსმეტოლოგიურ პროცედურებს თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მსოფლიოში აღიარებული პრეპარატებით. ბოტულინოთერაპია, ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ლიპოლიტიკური კორექცია, კანის ბუსტერები. პროცედურას ასრულებს მხოლოდ პლასტიკური ქირურგი. უსაფრთხოების, ანატომიური სიზუსტისა და ბუნებრივი შედეგების პრიორიტეტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 557-00-30. იგრძენით განსხვავება. ველივე ვიზიტიდან
0: რადიო უცნობი.
1: თუ ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ, Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-02-02.
0: რადიო უცნობი.
1: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან. 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ, რომ თქვენ შვილს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპაკ თავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ, დაგვიკავშირდით 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
2: გაემგზავრე ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზავრებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
0: რადიო უცნობი.
3: პილატეს თბილისი, შენი საუკეთესო გადაწყვეტილება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე. ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032-201-1111.
4: ბიოგრაფიული დრამა ლეგენდარულ მაიკლ ჯექსონზე.
5: ერთ მუსიკას სამყაროს შეცვლა შეუძლია.
4: მისი გზა პატარა უბიდან პოპის მიწაზე. მოგემური რაფსოდიის ჟანრი.
5: სიყვარულს. სიხარულს. მშვიდობას გვანიჭებს. მინდა რომ ეს მთელ მსოფლიომ შეიგრძნოს.
4: 27 აპრილი. მაიკლ. კინოთეატრებში.
5: მაგია.
6: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
7: რადიო უცნობი.

never end. თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
2: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს, შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით ზრუნვის კულტურას.
0: რადიო უცნობი.
3: ყურადღება, სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
0: რადიო უცნობი.
1: ბაუერიკ თავაზობთ ალუმინის პროფილებს, ჩრდილოვან პროფილს, განათების ხაზებს, ჩრდილოვან პლინტუსებს და კარნიზის ელექტროსისტემებს. ბაუერი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568-868-868.
0: რადიო უცნობი.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: რადიო უცნობი.
5: ბიოგრაფიული დრამა. ლეგენდარულ მაიკლ ჯექსონ.
6: ეს მუსიკას სამყაროს შეცვლა შეუძლია.
5: მისი გზა პატარა უბიდან პოპის მიღმა. მოგემური რაფსოდიის ჟანრი.
6: სიყვარულს. სიხარულს. ამ შვიდობას გვანიჭებს. მინდა რომ ეს მთელ ამ სოფლიო შეიგრძნოს.
5: 27 აპრილი. მაიკლ. კინოთეატრებში.
6: მაგია.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
7: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.
8: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: პირველი არხი წარმოგიდგენთ. მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი შოუ, პროექტი, რომელმაც ახალი სატელევიზიო ეპოქა შექმნა. ბრიტანეთის, ამერიკისა და ევროპის ტელეაკადემიების, ბაფტა და ემის მრავალგზის გამარჯვებული ლეგენდარული გეიმ შოუ. 1 მარტიდან ყოველ კვირას.
2: შეგვიძლია
1: 22 საათზე.
2: კარგად მივდივართ.
1: შენ შეგიძლია მოიგო 100,000. შენი ინტელექტი, შენი სიმდიდრეა.
3: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
4: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-დან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. Geosoft-ი რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. Geosoft-ი იმუშავე ონლაინ ხარბეზების გარეშე. Geosoft-ი Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
5: პილატეს თბილისი. რაც შენს ხელს ჭირდება? გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში. პილატეს თბილისის Facebook

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 24 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
2: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577 04 00 28.
0: რადიო უცნობი.
3: ბიოგრაფიული დრამა ლეგენდარულ მაიკლ ჯექსონზე.
4: ეს მუსიკას სამყაროს შეცვლა შეუძლია.
3: მისი გზა პატარა უბიდან პოპის მიღმა. მუღემური რაფსოდიის ჟანრი.
4: სიყვარულს. სიხარულს. მშვიდობას გვანიჭებს. მინდა რომ ეს მთელ მსოფლიომ შეიგრძნოს.
3: 27 აპრილი. მაიკლ კინოთეატრებში.
4: მაგია.
0: რადიო უცნობი.
1: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის, ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1.
5: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 224.
6: რადიო უცნობი

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შულს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპას თავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
1: თუ ჩინეთიდან ტურისტის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ, Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-0202. საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: გზაურე, ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზაურებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
3: რადიო უცნობი
0: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: პირველი არხი წარმოგიდგენთ. მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი შოუ პროექტი, რომელმაც ახალი სატელევიზიო ეპოქა შექმნა. ბრიტანეთის, ამერიკისა და ევროპის ტელეაკადემიების, ბაფტა და ემის მრავალგზის გამარჯვებული ლეგენდარული გეიმ შოუ. 1 მარტიდან ყოველ კვირას.
2: შეგვიძლია
1: 22 საათზე.
2: კარგად მივდივართ.
1: შენ შეგიძლია მოიგო 100,000. შენი ინტელექტი, შენი სიმდიდრეა.
3: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს, მშვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზირი ნომერი 9. ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-21-15-15. KGA.
0: რადიო უცნობი.
5: თმის გადანერგვის კლინიკა Healthline International-ი თავაზობთ როგორც თმის სვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 557-30-030. Healthline International-ი ლიდერი თმის გადანერგვაში.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: რადიო უცნობი.
7: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
3: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: რადიო უცნობი

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
2: თუ ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ, Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-0202.
0: რადიო უცნობი.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
0: რადიო უცნობი.
4: გერმანული კომპანია 020 EPOS Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ბაძლებს შესაძლებლობას, განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყი მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-76-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.gr. 020 EPOS Georgia, გელოდება თქვენ.
1: ბაუერი გთავაზობთ ალუმინის პროფილებს, ჩრდილოვან პროფილს, განათების ხაზებს, ჩრდილოვან პლინტუსებს და კარნიზის ელექტროსისტემებს. ბაუერი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568-868-868.
0: რადიო უცნობი.
5: პილატეს თბილისი, შენი საუკეთესო გადაწყვეტილება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე, ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032-201-1111.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.

0: რადიო უცნობს.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.
2: And if I have to go, will you remember?

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს
1: FM 98.1
2: I did the best I could do But the best

soul among billions, with no place to hide.

0: all through.
1: Thank you.
2: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.
3: FM 98.1.

Rock your body, son. That's how the war found me. Радио Уцнобель.